یہ تے بہار ہے، تے جد بہار ہے تو پھر منک جویں بہار دے چ پھل کھڑ دے نے، تم بھی کھڑ جا، تم مرجھا نہ، تم کملا نہ، تو کھڑ۔ بڑے سندر بولنے ہیں، باہوش باش

جیسے محلاں وچ داخل ہویا ہے. راجے نرمو دی پٹرانی ملی اور اس رشی نے پورا طور طریقہ پہلے بنایا ہوا سی کہ میں سپشٹ کرنا ہے تو موگر سے ہیں نرمو ہی نہیں. راجے نرمو دا لڑکا ادھرے رشی بھی کٹیا چایا سی اور رشی نے اس بچے نو بٹھا دیتا. آخیا جن چر تک میں نہ آوا تو بیٹھی میں تھوڑی دیر دے چاہوں. رانی نو اے رشی کہندا ہے رانی تم کو اتی بھی وقت ست کھایو مرگراج ہم نے بھوجن نہ کیو تس متر کے کاج. اے راج ماتا تھوڑا ست تھوڑا لڑکا راج کمار شیر نے کھا لیا میں تے بھوجن چھڑ کے دوڑے ہاں تھانو اے خبر سنانے واسطے. پر اے رانی راجے نرمو دی رانی اس اسیم منک دی سنگت چ رہ رہ کے اس اسیم منک دی پتنی بھی نرموہی ہو گئی سی موت اچی ہو گئی سی. رشی نو کہن لگی ایڈ ایک साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दस दिस जाए. पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए. संसार एक वृक्ष की तरह है, कई इस दियां शाखा ने, کئی ملک نے، کئی علاقے نے، اور سنسکاراں تے پرالوت وس ہو کے سنجوگ وس ہو کے انہاں پرواراں دیاں ٹہنیاں تے آ کے پنچھی بیٹھتے ہیں. موت دا سورج چڑھدا ہے، درگاہ تو چیری پٹدی ہے، یہ پنچھی واری واری اڈ اڈ کے اپنی دشا نو چلے جاندے ہیں. رشی یہ کوئی نوی خبر تے تو نہیں لے کے آیا، لیکن روز ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا نظام ہے، ایسی بنتر ہے، ایسی پربھو دی لیلا ہے. رشی دنگ رہ گیا ہے. تپ سادھنا کردیاں کردیاں تھک گیا. پروار دے مو دی دیوار اجے بھی نہیں توڑ سکے، دھن دے مو دا پردا اجے بھی باقی ہے، جیون دے مو دی پکڑ اجے بھی باقی ہے. پر سوچدا ہے چلو اس نال تے گل کریے جس دا نا ہی راجہ نرمو ہے، انہوں تو ویکھیے. گیا راج سبھا وچ رشی داخل ہویا، آہو بھگت کی تھی، ڈنڈوت کی تھی راجے نے، سنمان دیتا، بٹھایا. آن دا کارن پوچھیا رشی راج کس طرح پدارے، ساڈے اس گھر نو کس طرح بھاگ لائے، اس راج سبھا نو آ کے پوتر کیتا، آہو بھاگ ساڈے، کوئی سیوا ہوے تے دسو. رشی کہندا راجن بہت دکھ، بہت سنتاپ، بہت ماڑی خبر. راجن دسن لگے ہاں میری زبان لڑکھن دی ہے، پر مجبور ہاں دسن دے وی. مسکراندے ہوئے چہرے نال
ਰਾਜਾ ਨਿਰਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸੋ ਰਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਤ ਜਨ ਦਸੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਤੁਮਕੋ ਅਤਿ ਬਿਪਤ ਪਲ ਪਲ ਘੜੀ ਘੜੀ

دوسرے گھر گئے. دوسرے گھر والوں کی بھی نگاہ اس سادھو تے اکھاں دے رمز ہے, بسمات ہے, چہرے تے شانتی ہے, اور سب تو وڈی گل جس تو یہ گھر والے پربھاوت ہو رہے ہیں, اتنا قیمتی چولا, اتنا سندر چولا. تو دوسرے گھر والوں نے بھی یہی پوچھا, سنت جی یہ نال کون مہاتما آئے نے, یہ کون نے؟ تو ایک دم بول پے, میرے بچپن دے دوست نے, بال سکھا نے, اور سادھو نے, تپسیا کر دے نے, گیانی نے. رہ گئی اس چولے دی گل, یہ چولا میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, اس دے وچ ہی کہہ گیا ہے میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے. خیر اس گھر تو جیوں نکلے, یہ بیراگی سادھو پھر معافی منگدا ہے, مترا مینوں اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے سی, پر نکل گئی یہ گل, تو سہن کر لے, برداشت کر لے, ہن میں نہیں کہاں گا. تیسرے گھر گئے, آو بھگت ہوئی, بٹھائے گئے, پر وہ چولا تیسرے گھر دے بھی سارے منکھاں نوں پربھاوت کر رہے ہیں, نر ناری بچے سب پربھاوت اسے سادھو نوں دیکھ رہے ہیں. سواگ پوچھ رہے ہیں, سنت جی یہ نال کون آئے نے, یہ کہڑے سنت نے؟ تو ہن تعارف کراندا ہے, میرے بال سکھا متر نے, جپیشور نے, تپیشور نے, گیانی پرش نے. پر رہ گئی انہاں کپڑیاں دی گل, اس چولے دی, میں اس دی گل نہیں کرنی. نہ گل کر کے بھی کر گیا, جد اس تیسرے گھر تو رخصت ہوئے, کٹیا چ پہنچے, اس مہمان سادھو نے, اس دوست سادھو نے چولا اتار کے اگے رکھ دیتا, آکھیا تین دفعہ تو ننگا کیتا ہے, اے لے اپنا چولا, ہن چوتھی دفعہ میں آپ ہی اتار دینا, تین دفعہ تو اتروایا ہے, تین دفعہ تو نگن کیتا ہے. اہنکاری اپنے متر دا بھی مان سنمان برداشت نہیں کر سکتا, اہنکاری اپنے گرو دی مہانتا بھی برداشت نہیں کر سکے گا. وہ متر نو چھپائے گا, ماں باپ گڑوان نے تے انہاں نو پچھے سٹے گا. ودیا گرو ہے یا ادھیاتم گرو ہے, اس نو بھی ہنکاری چھپان دی کوشش کرے گا, پچھے سٹے گا. مہاراج دی بانی بڑا سندر فرمان کر دیئے, جو گرو گوپے آپنا تے نر برے آری. یہ بڑے برے پرش ہوندے نے ہنکاری, گرو نو بھی چھپاندے نے. کیوں؟ پھر میری میں, میرا وڈپنا پھر کتھے؟ تو یہ متر نو چھپاندے نے, پتر نو چھپاندے نے, اگر گنوان ہے ماں باپ نو پچھے سٹدے نے. صرف اپنے آپ نو ہی اگے کرنا انہاں دی زندگی دا لکش ہے, اور یتن کوشش اے بھی ہوندی ہے رب نو بھی پچھے سٹیے, پرماتما نو بھی پچھے سٹیے. اور ناکش نے پچھے سٹن دی کوشش کیتی سی, نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندا ہے خدا, میں خود خدا ہوں. تو اہنکار اپنے تو وڈا کسے نو بھی نہیں من سکدا, اہنکار جیمد ہے. میں آشرت تو تے بالکل بھول جاندا ہے. ایک اردو شاعر نے بڑی سندر نظم لکھی ہے, بکرے دے بول نو اگے کر کے, تے بکرے دا بول ہے میں میں میں. اسے نو آدھار بنا کے

کہ ساہی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

لیے آندھرہ رہ گئیاں, سٹ دیتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں کم دچ ورتیاں, کیول آندھرہ بچ گئیاں. اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دین ہے دھنکی دے نال, اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے, اندر ہوندی ہے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے, یہ آندرہ ہی رہ گئی ہیں سن.

ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੈਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੈਰ ਜਦ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੈਬਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਰੈਬਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਜਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਿਤਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਠ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਇਆ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰੋਪਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰੋਪਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਕ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲੜ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਯੁੱਧ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਥੋਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੀਤਾ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਡਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ।
میں تے بھارت دے چ ایسا بھی آکھیا رام راج چاہندے ہو جتنے شودر نے انہاں نوں پھانسی تے چاڑھنا پے گا کیونکہ رامائن بھی پڑھدے نے وید بھی ہن سنن لگ پئے نے مندراں چ بھی جان لگ پئے نے کدھرے تسی نہیں بھی انہاں نوں جان دیندے دے انہاں دے ساریاں دے کناں چ شیشہ ڈالنا پے گا پھانسی تے چاڑھنا پے گا رام راج دے چ یہی کچھ ہویا سی اور جے کدھرے کسے دھوبی نے کسے نے ایویں خامہ خواہ ساڈی پتنی دے تے شک کیتا تے گھروں بھی کڈنا پے گا کیونکہ رام نے گھروں کڈ دتی سی توبی دے کہنے تے پھر جس کسے پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منک نو بچاواں گا مریادا قربان ہوندی تے ہون دے رام کہندے سن نہیں میں مریادا نو بچاواں گا منک قربان ہوندا تے ہون دے اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہندے سن رام دا دھرم چاہندے سن کرشن دا کیونکہ کرشن دے دھرم دے گیان بڑا سی جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے بڑی گہریاں گلاں نے ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے اور غضب دی گل جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لے تو دلیلاں تے بڑیاں پربل سن سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی رام کول نہیں سی یہ بھی میں عرض کر دیں اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو 16 کلاں مندا ہے کرشن نو اس نو وڈا مندا ہے اس نو مہان مندا ہے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول جد کچھ اہلکاراں نے کیا تسی فقیر ہو تھوڑے ہاتھ دے چ مالا چنگی لگدی ہے تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نا چنگا لگ رہا ہے کی تسی کڑے پاسے پہ گئے ہے پتا سدگرو کی کہنے نے سری مکواگ پادشاہی دسویں ظفر نامہ بہ لاچار گئی درمیان آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا میری مالا نے کم نہیں کیتا میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا پون جد چل رہی ہے درخت چھول دے نے پتھر نہیں چھول دے اور پتھراں دیتے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا میں گیان دی ہوا بڑی چلائی میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا بلا چار دی درمیان آمدم بتدبیرو تیرو توفنگ آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا توپ چک لئی بندوق چک لئی تلوار چک لئی ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے ہیم کنڈ دا کتھے تپیشور ہو گئے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی مجبوری آپ کہندے پینے بلا چار گی درمیان آمدم بتدبیرو تیرو توفنگ آمدم چونکارز ہما ہیل تے در گجست حلال است بردم بشمشیر دست سری مکواک پادشاہی دسمی اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا چونکارز ہما ہیل تے در گجست حلال است بردم بشمشیر دست اس بلے کچنا پہی کہ میں نیرا سنت آئے سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو نہیں چکے گرو گوبند سنگھ اور کدھرے چک جاندے تو پتا ہے حالات کی ہونے سن بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے نے چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہوبت کچیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی دیوی دیو دیہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی
کوئی وید پرانا دا نام نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی ہے. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر دے ایک سنگھ ہوئے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہوئے, جنگ دی جاگ دی, صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جنگ دی جاگ دی تصویر ہر گھر دے چوہے. اے پنڈت مدن موہن مالوے دے وچار سن مالویا دے. اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنے والے کھو گئے, اس طرح دے دور درشٹ جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا, جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا, جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو, سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے. بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتی کاری انہ دے بول, اتنے اچے آدرش, اتنے باریک بینی, جگت دا تال مل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو, نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے, اج تک بھی برامن کہندے ناستک ہے. جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیا کی زبان چ نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کرتے تو سلسلہ چلتا ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہوا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن, انہوں نے سمادھان کیتا, انہوں نے سپشٹ کیتا, تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الہ یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن, انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے, کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے, پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. اللہ یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آخیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آخر ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی, ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے, پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں, تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا. اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوگ بس ہو کے. پتا ہے اگے اس نے کی آخ ہے, اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندہ خدا دی قسم میں چکدا, میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں, میں سٹڈی کی ہے, گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے, میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کیا ہے. اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے, حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکلتے ہیں, فلسفہ نکلتا ہے, گیت نکلتا ہے, گہرائیاں نکلدیا نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, سدگرو کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے. پھر بھی میری اس قلم وچ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے. ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے, ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے. ایویں وچکار گل آ گئی, جنہ نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے, جنہ نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے. جگت نے کہہ دیتا اے بولے ہوئے رہبر نے پاگل نے, چاہے وہ کبیر ہے, چاہے گرو نانک, چاہے گرو گوبند سنگھ جی. کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی, اگر قبول ہوندے تو تتی توی تے نہ ہوندے. کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب. میں پھر عرض کراں جو سنت مہنت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان اس راجنیتی تو اچے نہیں نے. جڑے سنت مہنت دھارمک پرش
اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان، اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے، بس اتنی ایک پہچان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پہچان ہے، یہ اتھے ہی نے جتھے راجنیتی ہے، اس تو اچے نہیں نے، یہ اتھے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے ہیں۔ جبکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا، تو میں عرض کر رہا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نو کہندے نا اداس برتی، اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے کراں گا، میں دیکھ لیا وقت کافی ہو گیا تے تھانوں بہتا لیٹ نہ کریے، سویرے آپ نے کم کاراں چ جانا ہوندا، آپ تے گھنٹہ گزر کرنی ہے تے پھر ویلے پھر خاما کر تھوں سارے نو جو ہے ایویں نہ ویلا کریے، کل پھر اس لڑی نو اگاں توراں گے۔ اداس ہوئے بنا پرماتما دی تلاش کٹھن ہے، اوکھی ہے، نہیں ہو سکے۔ ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد بے سمار اتھا اگن پتولے

یا اونجی چلو رسم ہے نتنیم ہے پڑھ رہے ہیں ہزاراں منکھاں دے اکٹھ دے جو پڑھن والے ہیں تھانوں کو ایک دو جپن والے ملن گے جپنا اوکھا ہے پڑھنا اتنا اوکھا نہیں ہے میں پھر عرض کراں اٹھارہ گھنٹے بھی تھانوں پڑھن والے ملن گے اٹھارہ منٹ جپن والے نہیں ملن گے کٹھن ہے اوکھا ہے ساری رات کیرتن کرن والے میں انج کہہ لیاں پڑھن والے ملن گے کیرتن جپن والے مشکل اٹھارہ منٹ بھی نہیں کٹھن ہے وہ کیا ہی ہے دھیان جد کنٹھ دے چلا جائے تھوڑا جہاں گہرا چلا گیا ہے تو ایک بودھ ہوندا ہے کہ واہگرو جو میں کہہ رہے ہیں یہ تے تھلوں آ رہے ہیں میرا زبان تھوڑی پہ بول دی تھلوں گہرائی چو آ رہے ہیں اور پھر رسنا نو رس آن لگ پیندا تو دھیان گہرا ہو گیا واہگرو جپدیاں اسی طرح کن سنن تے زبان بول رہی ہوے کل تو ضرور کرنا میں اکثر اس نو انج بیان کردا ہوں ہر گھر دے جیسے رسوئی ہوندی ہے بھوجن بنان واسطے ہر گھر دے چار چھ فٹ جگہ ایسی چاہیے جتھے بھجن کر سکے روح دی خوراک جتھے شریر دا بھوجن بنے او کچن بہت سونا ہے کھلی جگہ جتھے روح دا بھوجن بنے آتما دا بھوجن بنائی ہے گھر دے او رسوئی بھی چاہیے سڈے جد ایک سوکشم شریر ہے ایک استھول شریر ہے تے دو کچن چاہیے ہر گھر یہ بھی میں عرض کر دیا جتھے شریر دی ترپتی واسطے بھوجن بنتا ہے اس کچن نالوں اس رسوئی نالوں او رسوئی مہان کھلی سوچ تے سندر چاہیے ہے جتھے روح دا جو ہے غذا بنانی ہے لوکی گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کر لیندے نے پر میانی دے جیڑی گھر دے بالکل جگہ فالتو ہے کسے کام دی نہیں اوتھے اتوں سپشٹ ہوندا ہے اے گرو تو اتھے ہی رہ جو ساڈے کام دی کوئی جگہ نہیں اتوں ہی پتہ چل جاندا ہے کہ کتنی ویلیو پہ دیندے نے کتنی اہمیت پہ دیندے نے شریر جس بھوجن نال ترپت ہوندا ہے جتنی اہمیت اسنوں دیتی ہے اس رسوئی نے اتنا بھی نہیں دیتی وہ بھی رسوئی ہے اتے آتما دا بھوجن تیار ہوئے گا پر اے میں عرض کراں بہتے گھراں تے رسوئی ہے بھی کوئی نہیں کوئی نہیں بنائی نہیں تو ہویا کی ہے تن زندہ ہے روح مر گئی ہے آنکھاں جیواں وسرے مر جا مر گئی ہے اتے آخیا ہی نہیں کدی جپیا ہی نہیں روح تے مردہ ہے وہ روحانیت وہ تے ہے ہی کوئی نہیں وہ تے مردہ ہو چکی ہے نہ گھر دے چ رسوئی ہے نہ اس طرح دا بھوجن چھکنا ہے بہت کدرے مجبوری ہوے گھر دے چ کوئی سادن نہیں چار فٹ جگہ بھی اس طرح دی نہیں چلو گردوارے بیٹھ کے کر لے ہے اے ویکتیگت بندگی سموہک بندگی نہیں ہے سموہک بندگی کتھا کیرتن واہگرو واہگرو یہ سموہک بندگی نہیں جو واجے جوڑے جوڑیاں تے چھینے لے کے واہگرو واہگرو انج جو ہے اچا اچا الاپن لگ پے میری آتما کدی انہاں نال سہمت نہیں ہوئی یہ بھی میں عرض کر رہے ہیں یہ تو ویکتیگت بندگی ہے اتے کیرتن کرو کتھا کرو گربانی دا پاٹھ کرو جپ کرو واہگرو یہ ویکتیگت بندگی ہے ویکتیگت سموہک بندگی ویکتیگت بندگی دربار صاحب دے اس طرح واہگرو کرن دی کوئی اجازت نہیں کیرتن ہوے گا سر اتوں پریرنا لے کے جاؤ پھر ویکتیگت بندگی واہگرو جپو اور واقعی یہ گردوارے تو پریرنا لے آیا ہے انو پھل مل گیا ہے پہچان کی ہوئے گی واہگرو جپن لگ پیا ہے بس یہ پہچان ہے یہ رسوئی گھر دے چاہیے چار فٹ اگر روز اسی تھان تے بیٹھ کے جپ جاری رہا یقین جانو جگہ بھی چارج ہو جائے گی اور جتھے تک داس دا نکا جیا انبھو اگر اتھے کوئی دشٹ بھی بیٹھ گیا نا اس تھان تے او دی زبان تو بھی واہگرو نکل جائے گا وہ جگہ اتنی چارج ہو جائے گی اس جگہ دا اتنا اثر ہے اور جو ایک دفعہ چار فٹ جگہ نو اسی چارج